یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر مالیات ڈاکٹر سورنیم واگلے نے بیرون ممالک میں مقیم نیپالیوں سے مادر وطن کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر واگلے کے نجی دفتر کے مطابق آسٹریلیا کے نیپالی نوجوان کاروباریوں کے ساتھ ہوئی ورچوئل بات چیت میں انہوں نے ایک بار کا نیپالی ہمیشہ کا نیپالی نامی حکومت اور پارٹی کے نظریے پر یقین رکھنے کی اپیل کی ہے۔ غیر رہائشی نیپالی شہری ملک کے خیر سگالی سفیر ہونے کی وجہ سے اپنے وطن کے تئیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے وزیر مالیات واگلے نے کہا کہ ملک کی معاشی ترقی میں موجودہ حکومت لگنے کی وجہ سے اس میں بیرون ممالک میں مقیم نیپالیوں کے ساتھ اور تعاون کی توقع ہے۔ وزیر زراعت اور جنگلات و ماحولیات گیتا چودھری نے دھان اور چاول کی درآمد کو ختم کرنے کے لیے چیتے دھان کی پیداوار کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ضلع دھنوشا کے لکشمنیا گاؤں پالیکا میں رہے قومی دھان بالی تحقیقاتی مرکز ہردی ناتھ بنینیا میں اہتمام کردہ ایک پروگرام میں وزیر زراعت چودھری نے یہ بات کہی۔ انہوں نے دھان کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے کم پانی میں زیادہ پیدا ہونے والے چیتے دھان کی نئی نسل کی تحقیقات پر زور دینے کی اپیل کرتے ہوئے زرعی تحقیقاتی کونسل کو بیرونی نسل کے دھان کا تحقیقاتی مرکز بنانے کی بجائے نیپال کے قدیم دھان کی نسلوں پر تحقیقات کرنے پر خاص توجہ دینے کی زرعی سائنسدانوں سے اپیل کی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کم بارش ہونے اور مدیش میں آبپاشی کی قلت کے باعث خشک موسم میں بھی زیادہ دھان پھلنے والی دھان کی نسل کی ترقی میں رات دن محنت کر کے ملک کی ترقی کے لیے وزیر چودھری نے زرعی سائنسدانوں سے مزید محنت کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر مادی بنیادی ترقیات سنیل لمسال اور وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سوبیتا گوتم نے بارش کی وجہ سے نقصان پہنچے پشپلال سڑک اور لامو سانگو جیری سڑک حصے کا معائنہ کیا ہے۔ آج چری کوٹ میں ہوئی بات چیت کے دوران وزیر مادی بنیادی ترقیات سنیل لمسال نے کہا کہ موڑے چری کوٹ سڑک حصہ کو معیاری بنانے کے لیے تعمیراتی پیشہ وران کو دیا گیا اضافی وقت ختم ہو چکنے کی وجہ سے اب قانون کے مطابق کارروائی کے طریقہ کار کو آگے بڑھاتے ہوئے سڑک کو معیاری بنانے کے لیے وہ نئے طور پر آگے بڑھیں گے۔ اس موقع پر وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سوبیتا گوتم نے تعمیراتی پیشہ وران کے مطالبے کے مطابق خریداری ضوابط میں ترمیم کر کے اسے تعمیراتی پیشہ وران دوست بنانے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اب بھی کام نہیں ہونے کی صورت میں کارروائی کی جائے گی۔ چین سے درآمدہ برقی گاڑی گزشتہ شام بھوٹے کوشی ندی میں گر جانے سے ڈرائیور سمیت برقی گاڑی گم ہو گئی ہے۔ ڈرائیور سمیت بھوٹے کوشی ندی میں گری برقی گاڑی اور اس کے ڈرائیور کی تلاش میں متحرک حفاظتی اہلکاروں کے حوصلہ افزائی کے لیے وزیر داخلہ سدھن گرونگ جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ سی ڈی او نریندر پریار کے مطابق جائے وقوع کے معائنے کے بعد 10 ڈرون سمیت تینوں حفاظتی محکموں کے ملازمین غوطہ خوروں کے ساتھ ڈرائیور کالیکا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 3 نچلے دھارا پانی کے 22 سالہ سمین تامنگ کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ ضلعی آفات انتظامیہ کمیٹی تلاش اور امدادی کام میں یکجہتی کر رہی ہے۔ کمیٹی کے مطابق گہری کھائی، دھندلے پانی اور ندی کنارے رہے بڑے چٹان کی وجہ سے تلاش اور امدادی کام میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ ترون یونیورسٹی کی مینجمنٹ فیکلٹی کی ماسٹرز آف بزنس اسٹڈیز MBS کا پرچہ منظر عام کرنے کے الزام میں چند گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ وزیر تعلیم و کھیل سسمیت پوکھریل کی ہدایت پر آج صبح پرچہ منظر عام کرنے میں ملوث افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ نیپال پولیس کی مرکزی تحقیقاتی بیورو CIB نے ملزمان کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اسی ساون 8 گتے ماسٹرز لیول کے آرگنائزیشنل بیہیویئر مضمون کا امتحان شروع ہونے کے چند منٹوں میں ہی سوشل میڈیا میں پرچہ منظر عام ہو گیا تھا۔ نارانی اسپتال میں گزشتہ روز پیش آئے واقعے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اسپتال کے ایمرجنسی میں علاج کے دوران بیرگنج مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 25 کے 45 سالہ راج کمار پٹیل کی موت ہونے کے بعد ان کے رشتہ داروں نے ڈاکٹروں اور اسپتال انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث مریض کی جان جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا۔ آکسیجن میں رہے مریض کو دوسری جگہ منتقل کرتے وقت آکسیجن نکال دینے کی وجہ سے مریض کی موت ہونے کا دعویٰ متوفی کے رشتہ داروں نے کیا ہے۔ اسپتال نے واقعے کے دوران علاج میں شامل 5 طبی اہلکاروں کو تحقیقاتی رپورٹ آنے تک کے لیے ذمہ داری سے رخصت کر دیا ہے۔ دریں اثنا نیپال ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے
گزشتہ روز بیرگنج واقع نارائنی اسپتال میں کار فرما میڈیکل افسر ڈاکٹر پرمود رام پر حملہ کرنے والوں پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مسافروں کو باسی کھانا کھلانے والے دیوکھری علاقے میں رہے ایک ہوٹل پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ غذائی ٹیکنالوجی اور کوالٹی کنٹرول دفتر کے انچارج پدم برال نے بتایا کہ مشرق مغرب شاہراہ کے تحت رابطی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 3 مسوری واقع مشرق مغرب ہائی وے ہوٹل پر 25,000 روپیہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ انچارج برال نے بتایا کہ معاون سی ڈی او سابترا پون سمیت غذائی ٹیکنالوجی اور کوالٹی کنٹرول دفتر کی ٹیم نے فریج میں غیر صحت مند اور باسی کھانا بھر کر رکھنے، پکانے والے کھانے میں مصنوعی رنگ کا استعمال کرنے، باورچی خانہ کا ڈھانچہ غیر مناسب ہونے، قیمتوں کی فہرست چسپان نہیں کرنے، نالے میں گندا پانی جمع رہنے اور باورچی خانہ میں بدبو رہنے جیسے مسائل دیکھنے کے بعد جرمانہ عائد کیا ہے۔ شمالی گورکھا کے دھارچے گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 7 لیڈنگ میں کیچڑ سمیت گرا تودا ہٹانے کے بعد آرو گھاٹ ماچھا کھولا سڑک حصے پر 5 دن کے بعد آمد و رفت شروع ہوئی ہے۔ سڑک کے بالائی حصے سے گرا شدید تودا، پتھر، مٹی اور کیچڑ کی وجہ سے سڑک مکمل طور پر بند ہونے کے بعد گاؤں پالیکا نے ایکسکیویٹر کا استعمال کر کے سڑک کو صاف کر کے آمد و رفت شروع کر دی ہے۔ دھارچے گاؤں پالیکا کے مطابق سڑک بند ہونے کی وجہ سے آرو گھاٹ کی جانب منی ٹرک، بس، جیپ اور ایمبولینس سمیت مختلف گاڑیاں اور مسافر 5 دنوں تک بیچ راستے میں ہی پھنس گئے تھے۔ مشرق مغرب شاہراہ کے تحت کانکڑ بھٹہ لوکہی سڑک حصہ کی توسیع اور اسے معیاری بنانے کے کام نے رفتار لے لیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک ADB کے 46 ارب روپے امدادی قرض پر زیر تعمیر منصوبہ کے تحت مشرقی سڑک حصہ کو پچ کرنے کا کام زور و شور سے کیا جا رہا ہے۔ محکمہ سڑک کے تحت رہے منصوبہ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے 95 کلومیٹر طویل اس سڑک کو 5 پیکیج میں تقسیم کر کے تعمیر کے کام کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ کاکڑ بھٹہ لوکہی کے مشرقی سڑک منصوبہ کے چیف سنیل بابو پنتا کے مطابق اس وقت مشرقی سڑک حصہ میں 16.5 کلومیٹر سڑک حصہ میں پہلی سطح کی پچ کا کام مکمل ہوا ہے۔ رولپا کے سنچھری گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 سیرم واقع دوانگ پہاڑی پر گائے اور بکریاں چرانے کے دوران گرے شدید تودا کی زد میں آنے والی 2 خواتین کی شناخت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر رولپا کے مطابق گزشتہ روز دوپہر کے وقت اچانک پہاڑی کے بالائی حصے سے گرے تودا میں دب جانے سے 51 سالہ اسوجی گھرتی مگر اور 36 سالہ امرا گھرتی مگر کی موت ہوئی ہے، جبکہ اسی تودا میں پڑ کر 60 سالہ کولے گھرتی مگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی طرح راجپور گاؤں پالیکا میں مٹی کے ٹیلے میں دب کر ایک کمسن کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے DSP ہیم بہادر کھتری کے مطابق راجپور گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 2 پیپل ڈانا کے 13 سالہ دیپیش چودھری کی ٹیلے میں دب کر موت ہو گئی۔ بیلا واقع درگا کمیونٹی جنگل میں گزشتہ روز مٹی لینے گئے چودھری ٹیلے میں دب گئے تھے۔ 12 کے کریا مائی گاؤں پالیکا میں موٹر سائیکل کی ٹکر سے شدید زخمی ہوئے 2 پیدل مسافروں میں سے ایک کی علاج کے دوران موت ہو گئی ہے تو دوسرے کی حالت نازک ہے۔ حادثے کے بعد موٹر سائیکل سوار جائے وقوع سے فرار ہو جانے کی وجہ سے 12 پولیس نے تلاش کے کام کو تیز تر کر دیا ہے۔ گزشتہ رات تقریباً 11 بجے کریا مائی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 8 واقع نرہی چوک سے اٹھری جانے والے سڑک حصے پر نمبر معلوم نہیں ہو سکے موٹر سائیکل نے پیدل چل رہے ان 2 افراد کو ٹکر مار دی تھی۔ حادثے میں پڑ کر شدید زخمی ہوئے مقامی باشندہ امیش شاہ سنار اور پون شاہ سنار کو پولیس پوسٹ گنج بھوانی پور کے انسپکٹر بہادر پرساد یادو نے فوراً بیرگنج واقع نیورو اسپتال بھیج دیا تھا۔ ضلع پولیس دفتر بھارہ کے انسپکٹر مین بہادر گھلے نے بتایا کہ علاج کے دوران گزشتہ رات ہی امیش شاہ سنار کی موت ہو گئی تھی۔ کیلالی کے گھوڑا گھوڑی نگر پالیکا وارڈ نمبر 1 لوہار پور واقع ندی میں تیراکی کے دوران ڈوب جانے سے ایک بچے کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر کیلالی کے انسپکٹر کیلاش سنگھ بسٹر نے بتایا کہ آج دوپہر تقریباً 1 بجے ڈوڈا ندی میں نہانے کے لیے گئے 4 بچوں میں سے ندی میں ڈوب گئے 12 سالہ ٹکیندر بوہرا کی علاج کے دوران موت ہو گئی ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔